Spa Donji Bišćani Bosanski Petrovac 062 020 912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.